0: K5 Afternoon Session. K5 Afternoon Session.
1: Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiasan sa paghigugma og panginabuhi.
2: Gipanggati ka!
1: Gipanggati!

ka maglangay. Butla na yung relasyon kaya tayo. Basa na tagsulat yung mga higayla o sana na makasugilay noon ang atong matungayan karong hapon. Kanina ging sulat ang uyab. Mayro sa owner. Pagdugay na din na dyan mo reply. Sa mga walagi pang replyan, dira, paminaw mo dira, eyes on the board. Kaya ito ni hatagag pagdagad, hatagad itong dambag. Dear Digipan, maing adlaw ka ni mo, ingon man sa imong mga tigpaminaw karong hapunan, may nagpaabot sa imong mga tambag o mga istorya sa kinabuhi. Tawag lang di ko sa pangalan nga Marie. 24 anos, taga-Tubo, so Negros Occidental. Ani magod niya akong istorya. Ano na ko problema sa akong karelasyon karon? Kadugin na ako kay gitago sa akong kaugalingon. Sa tinuod lang, dili ko kabalo kung unsaon na ko pagsugod og sulti sa akong gibati. Kaysa matagi kayo'y nga muna-unaan na ako ang among kahimtang sa akong uyab. Dili ko'y malikayan nga masakitan ko. Upat na di ay katuig ang among relasyon. Did you parm na? Siya yun ang tao nga akong gipili o gihugugma pag-ayo. Ang tao nga akong gitagan o pagsalig. Ang tao nga akong hinauna ka-uber na nako sa umaabot. Sa una, malipayon kaayo ang among relasyon. Nakaingon gani ko mauni ang relasyon nga akong ginapangita. Perfect. Bisan sa yano lang ang mga butang sama sa pag-chart, pagkumusta, o pagpangutana kung nakakaoy na ba ko. Ako na kay kana nga kalipay para kana ko DJ. Sa una dili mahuman ang adlaw nga dili may magstorya. Bisan busy siya, magita gyud siya og panahon. Aron maka-reply kana ako. Usahay kung dugay ko makatubag, siya pagani ang mga tana kung asa na ko. O kung sa ang akong gibuhat nga nung wala na ko maka-reply. Pagod ni ato, mabati ko na ko sa una nga importante ko sa iyang kinabuhi. Oga, ano na dyan ko'y lugar sa iyang kasing-kasing. Baong abisan layo mi sa usag-usa, o bisan dili mi magkita matagaan lang. Dili kay ko mabalaka kay ang iyang mga mensahe. Maoy makapainumdum ka na ko nga iyag yapon kong giuna-una bisan og naglagyo kami. Apan ni Jipang, wala ko makabalo kung kanus ay nagsugod ang tanan nga nausahab. Hinahinay na akong namatikdan nga dili na siya pariha sa una. Ang tao nga sa una dali ra kaayo mo tubag sa akong mga mensahe. Karon dugay na kaing mo reply. Usahay pila na kauras ang akong hulaton. Usahay murag ako na lang pirmi ang mangunay og chart. Aron lang makigistorya kaniya. Ano na yung mga higayon nga makita na ko siyang online? Apan bisan o salamang kaminsahe gikan kaniya wala gyud ko makadawat. Maghulat lang gihapon ko. Magtanaw sa akong cellphone matag karon og unya. Naglaom nga base na asya'y ikatubag. Sa matag tingog sa akong cellphone magdahom ko niya. Magdahom ko nga basin siya na ang mi-reply. Apan sa dihang akong paglantaw dili di ay mabalik ang akong kasubo. Wala ko mangayo sa tibuok adlaw nga magatubang siya sa iyang cellphone aron lang chatan ko. Nasabdan man ako nga aduna siya'y kaugalingong kinabuhi. Trabaho, responsibilidad o mga problema nga kinahanglan niyang atubangon. Dili ko gusto nga mahimong pabugat sa iyang kinabuhi. Upogsun siya sa mga butang nga dili niya gusto buhaton. Ang gusto ra gyud nako DJ Pam mao ang gamay nga panahon. Ug pagdagad gikan sa tawo nga akong gigugma. Bisan usa lang kami

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sa gabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
6: Kuday si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
4: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers,
4: kumpak,
5: decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy seeing maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang.
0: DTX
3: GTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.

Mga kapamilya, kamusta kamutanan? Kamu nga tagpalamati sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon. Sa sining at iyon, sa yapon, padayon kita sa aton nga platuntunan, kagkabay pa, yara kamo sa ikayong lawas, subong man sa inyong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagklatabo subong nagpaandam sa aton tanan, ang mga nagklatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha, bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita ang bisan hindi magid tama kabaskog ang ulan pero nga ang pertigid nga baha damo mga nagkalamatay damo man mga properties nga mga damages pero sa pihak sa siningatanan ang Ginoo nagapaandam sa aton kay ang iyang mensahe sa aton huy gising kag maghinulsol hinulsolan ta ang aton tanan nga sala muna kamusta kamo tanan. Dayaon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan ng mga pagkamaayo nga yagin buo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Amo na nga ato gid siya nga dayaon kay amo lang gid na ang iya kalipay bilang bayad ta sa tanan ng mga kung ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita gin protektaran ang aton bali nga bayad sa iya. Amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpangmusta. Sa gihapon, samtang hindi pagin kita magparayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia, mga muyoan na kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito, dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin, pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM. Ganyan din ang CEO, Dr. Ramil Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan, na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat, humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga atong tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo, kay bisan siya Diyos. Tingala kita nga nagpanaog din sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantoson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema, o kapiguduhon man na siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kay way man na mabulig. Way man na mabuling na reklamo. Kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton dari nga mga bersikulo nga baliki texts. Amo ning Filipos 2, mga bersikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon. Kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amo ni ang pauna o premise ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Filipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Diyos, amo tambalon nagkabuhi siya sa dagway sa kalibutan, dagway sang Diyos, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Diyos. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Diyos, kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tao. Kag sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Diyos, sing mataas ka ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga mga ngalan.
Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit kag sa duta kag sa dalom sang duta. Kag ang tag sa kadila magatuad nga si Hesus Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agod marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kung ano ang bilis ini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni Dirigina Ituriahan, ginatunan, anugid kadako ang gugma sang Dios nga amay, ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan. Sa sining Dios nun nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang among nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, agud ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3, versikulo 16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalang don, pagkahimpit kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2, versikulo 9. Siya sang yara sa dagway sa Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinamanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa cross. Amo nang ginbasa ta sa Filipos 2 versikulo 5 hasta sa versikulo 10 hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Paagi sa iya, paagi sang ang kabuhi sang pagkamatinamanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Manang importante kayo. Ang tao nga may ara pagtuok kag nangin tutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sa ginhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhi o katapusan. Kung kita may pagtuok, kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon, wala naghihimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gina. Hindi ginmatuod nga bisan gamay na lang, bisan ambal ni Kristo, bisan tuldok na lang, or pit-pit na lang. O kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya, nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma nga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios nun nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo,
Nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang way sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios nun nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuuna kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel ano ang kabudlayan, ano ang kalisdanan, ano kung ano-ano na lang mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tawo nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo dari sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahum bilang Diyos. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton manluwas nagpakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manog pakitluoy isa kag gamii nga manog pangabay nga nagapangita gikan sa amay sang bag-o nga mga suporta sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag marefreskuhan ang ginhanda para sa kadungganan kag pagtilaw. Siya ang aton huwaran o halimbawa sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton mga kaluyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibdon. Matamalon, ginkabing kita nga utod ni Kristo kay kung kita nagatuo siya, nagapati siya, gin baton man niya nga tawagon ta ang iya amay nga aton amay pero wala siya sang kapareho sa aton nga mga kailibgon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain, kagsala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya. Sa iya nga para sa kayuhan sang tawo, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa ka matugnaw kag walay pagpasalamat nga kalibutan. Si Kristo, nakasapusing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Dire niya maukas ang iya tagipusoon. Ang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mga kasubo kag pamilyar sa kasubo. Sa bugos nga adlaw, nagapangabudlay siya sang hanuot nga paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sang mga tawo gikan sa kalaglagan. Ginaayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya, gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa siyudad sa kagamos ini, kag ang iya dagway nagduko sa pila ka
Nagretiro nga kakahuyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan, nagasilak sa iya nga nagaduko nga dagway. Kagdayon, liwat ang mga panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga mga kapawa. Ang tunog kag katugnaw sang kagabihon, nagtungtong sa iya ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manog pakitlooy. Kung ang manaluwas sang mga tao upod ang iya Dios nun napusok, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo, daw ano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortals sang kinanglanon ang pagpangamuyo, mahinuklogon dalayon nga pangamuyo. Kung si Kristo nga Dios nga halos bilog nga gabi nagapangamuyo, ang tao paayahan nga perti ka magsasala nga hindi magdangop sa Dios, hindi mangamuyo agon nga magpakitlooy nga patawaron sa tanan nga nahimo nga malain kag tanan nga mga sala agon nga maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar. Wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa. Pintugyan niya ang iya kaulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton si Amay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa nga klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Kay gin nga himo to ni Kristo bilang halimbawa sa aton kag sa iyaman mismo agon nga siya mangin manidlagon sa tanan nga mga padihot ni Satanas. Igo na sing intutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho siya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapapagros o kon kinanglanon sa aton nga lawas. Bangod ginhigog manaton ining mga butang sing labi paka sang sa aton ginhigugma ang pagdumili sa kagalingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kailibgon sang hunahuna. Jesus hanuot nga nagapangita sing kusog gikan sa iya amay. Ini ang ginkabig sang Dios noon nga anak sang Dios nga mas may bili bisan para sa iya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sing ebidensya nga ang mga pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kaduduluman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tagsa katao nga makaangkon sini nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagluko sa panimuot sang pangamuyo sa hardin sang Getsemani, ang kasakit sang iya espiritu nga ginpilit gikan sa iya mga buho nga nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo, diri nga ang kahadlok sang dako nga kaduduluman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa kamanog, lapas sang kasuguan sang iya amay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios, nagakadula gikan sa iya palananaon, kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag, naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang kag ang agtang man sa iya amay. Ginkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagalingon kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkantos sa Getsemani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kun diin dalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agud matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot.
wala pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubok. Way pagid lain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ini pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon magpabilin ka modere siling niya kag magbantay upod sa akon Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo tani sila man ang mga gitutunan magpulaw mag-obserbar sa iya agon nga ila masaksihan kung ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Hesus iya pangamuyo, O Amay ko, kun mahimo, pabay-e nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuton kundi suno sa imo kabuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali. Perti kapait, perti kabudlay nga daw halos indi niya maagwanta. Kay way naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum kundi siya nangin tawgid amo nang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya hindi madayon ang kabugusan sa plano niya sa kaluwasan plano nila sa kaluwasan kay kon si Kristo nagsurrender ini nga kalibutan way nagin lain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan kundi ang kalaglagan ang mga sala sang isa ka nadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya isa yadto kabalatyagon sang pagkunot sang iya amay nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya kagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible. Ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa mga gituntunan kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, Ano, hindi bala ka mo makabantay sa pangpulaw kung sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kag magpangamuyo. Agon hindi ka mo masulod sa pagtilaw or pagsulay? Ang Espiritu handa apang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kung simbahan ang istuyahan, puwerte ka buring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay nakatama sulod simbahan. Kay damo ang magasimba nga magsulod guwa, sulod guwa, sulod guwa. Daw wala interes, pero kun imo pamangkuton diin ka pakadto sang makitaan mo nga sila nag-ilis nga daw mayo man ang kamtangan tulukon ang sabat magsimba. Paglabo sa simbahan, hindi madugayan, hindi pagani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga kita nga tao sa aton kinaugali bilang maluya hindi kita makapulaw hindi kita makaagwanta biskan isa lang ka oras. Oh, di ba laban sa Kristiyano may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba. Intawag sina nga prayer meeting. May ara whisper meeting. Sabado man na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Biyernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon, pagkadto pagpuli.
duha ka oras, sa ka oras kag tunga dipindi sa kalayuon sa puluyan halin sa simbahan. Pero hindi budlayan nga man ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na makuturan ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gitsimani. Amo na iyang ginagwanta sa atong subong na nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila sa mga gitutunan, nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad, pero daw natulugan, wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga magutoran, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gitsimani. Pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan daw wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang magkuturan, huwag na kita sintimpo, balayin nyo nito sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt gabay. Nasa magitan yung buktong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo sa aming kaligtasan. Nawa, aming unawaan ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. At mga kawani na nawa, patuloy ang mga papapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay mga hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.

0: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
1: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
0: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
1: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
0: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
0: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta Magnetics 500 o Mighty C?
0: Mm.
1: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
0: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Husto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana
1: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C.
0: Mm-hmm.
1: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mm-hmm. Mao jud Doc.
1: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanawon nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
0: Mm.
1: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hala?
0: Makabungol mo dahil na?
1: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero na-solution, Sir GP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
0: Wala yun. Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
1: Kinanglan.
0: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol yung kasi yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
7: Kining tulumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
0: bitaw
1: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
0: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug